0: Gauteng, Motsemolla Koma, Kamaritlo wa Setjhaba sa Gesu sa o sepela ka lebelo, se ba na le Gauta,
1: go 87.9, go ba Apple.